0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով։ Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարկանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Կունգնտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք իր աշտական հաղորդումը, հաջորդ մեկ ժամվա ընթացքին կունգնտրեցեք ձեզի համար ընտրված երգեր ու այս շարքը հաջելի ու

0: SBS Audio.
1: 小明在考完考内罗马字拉丁文，这是给的。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերո վաթսունե ավելի լեզուներո իրաշչություն ցեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.

sbs.com.au կծիկ արբինյունը քո համացանցի մնայուն է չդարձուր։ Ստացիր վերջին լուրերը եւ դեղեցությունները եւ ներկայացումները sbs.com.au կծիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի հետ ինձ վրա։ Հավնեմեսի, լայքաս եւ բաժանեք ձեր մտքերը SBS հայրենի թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Կունգը տրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաջելի ունգդրություն։
1: Ձեզ դեջա ժոլդա,

Ներբերե SPS audio app-ը այսօր եւ սկսե լսել նախնդրած բոլոր հայտարարություններով։ Ցրիե App Store-ն կամ Google Play-ն։

Գունգտրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ցեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաճելի ունգտրություն։